वेल दोस्तों, प्रोग्राम चलता रहा ही लव यू जिंदगी पर, क्यों ना सी एक छोटी जी ना फनी ब्रेक ले लेती जावे। कहन मतलब कि थोड़ी जोक्स दा पिटारा कर दिता जावे। कहन मतलब शाम दी पढ़ाई दी गल करदे कि शाम दा जिहड़ा पढ़ाई दा प्लान हुंदा है ना, अब मेरा ते मेरे दोस्त दा की हुंदा है, मेरा ही हुंदा की हुंदा है कि मैं ना 7 बजे पूरी कापियां होल के बह जांदा ते सब तो पहला मेरे दिमाग च ख्याल आंदा कि अज मैं 5 घंटे पढ़ांगा पक्का। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7:05 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਰੀਲ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 11 ਵੱਜਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ 11 ਵੱਜਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਪੜਾਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਲ ਵੈਲ ਵੈਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਵਸਿਜ਼ ਸ਼ਾਮ।